0: the beat, Speak Farmer.
1: Chorong tia koga koga mana agen ota mira lonyo koge tia na chap kanti tian mon gegen pete angera nga mate ya ke
0: wo mining ngich ki galuang i rom malamal

0: waju ni bon ma pedik wati ka waju bon la te der
1: yena du wexu kany kurti mara ya de dama kany diga kafen yi cho kany ni na ne la ti cho mu mu ke re kero ma abi nu fu ko ne be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: an bon la te der
2: mon ye diga te lo ka kany lo tar ma do re di ko ku tale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mu wexu ku be re ne Jorong tiak koga koga mana agen hotel mera lonyo koga kiat naik cap kanti tiang mon gigen peti angin angin amat ya
0: kiat. Awak bingit kikaluang, ikut malam.